0: Fechei as portas, fechei os libros, fechei os ollos. Matei os lumes, matei os risos, matei os choros. Parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto. Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado Futuro Condicional, publicado en 1982.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Deixa ferver o leite. Deixa que bote por fora. Que luxe e pegue na placa da cociña. Non peches a ventá. Pecha a porta, pero garda a chave para volver a entrar cando precises. Unha medida para a desesperación. Feibos cans. Un deles morrerá na curva ao lado da bella serraría. Dalle terra. Venda a canela e vai ao baile. Non esquezas a cor do oso nin o sabor do sangue. Non devores o corazón do cabalo. Deita aquí, sobre a erva. Deixa que o xasmín, a lúa, te alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo. Consolidarse en objetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas va lo mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos objetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes, enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda. Escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes. Dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti, foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: it's going to be going in the right middle next.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: E que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións.

La Resistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bono espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e horror, mantivo viva esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas o que me aniquilo. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos. Xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñecemos o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Alguna petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Fritz, muy astuto.
1: Sí, debería reconocerla, señorita. Disculpe a mi confusión, pero...
2: Está caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite... Escoita atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa o expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou de máis e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen, unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai, perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai, por que me olla así, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, douno todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. E se para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi...
1: Eh?
2: Pois faise, pola Resistance. Vif la Resistance.
1: Señorita, cuidado! Señorita, acorde. Señorita, non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskorowski-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña lady, tan dedutiva como sempre. Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
4: Que cousa este, miña lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
4: Oh, miña lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
4: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
4: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
4: Pois todo vai ben, miña lady, moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
4: Unha lamentable coincidencia, miña lady. O cabalo estaba durmindo nas costas do xato xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes. Feo santo.
4: O importante é que todo vai ben, miña lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
4: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
4: Unións a resistance.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
4: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes. E foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus.
4: As túas primeiras plantas. Máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
4: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás? Incendiaron o noso xatou.
4: E mataron de forma involuntaria a tizón.
2: E mataron a tizón. Bárbaros, bárbaros.
4: Non, miña lady, son todos moi guiadiños. Cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
4: Acougue, miña lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskorowski-Gagarin, espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín, 5 de xuño de 1944, 23 horas e 47 minutos.
1: Entre todos, ¿podéis coger los malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Tenho que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Tenho que contestar. ¡Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Os triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Gila!
2: ¡Elga! Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga. ¿Elga?
1: Bastar. Mamá, mamá. Colgó, mi amor, bárbara. Por triplicado. Te dimo ahora. Pero... que no puedo negarle nada. Así no se puede trabajar. ¡Vigila!
2: ¡Elga! ¡Elga! ¡Elga!
1: ¡Basta! ¡Seil!
2: ¡Elga! Tengo saudade de ti, meu ben. Tengo saudade de ti.
1: Como volvas a chamar a rincarecha lingua coas miñas propias mans, bastardo no siento.
2: Froilán Elga. Oh, é unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Donville non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula, todo foi como un soño. Pero recorda que o meu amor por ti é...
1: Gila!
2: Indestrutible. Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín.
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos o albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico e eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cal é o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e o...
3: Hi, Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
3: Con quen estaba a falar?
1: Con... xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Ar!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Tranquila.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se podería aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos se non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Es, cuido que unha copiña non me diría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabes se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cre?
3: Non, Frinch, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Frinch.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, Messi, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a mí.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudará a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederich, teñen que beberse en número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
3: Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Podo chamar de Frederic?
1: Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, monsieur. Saúde.
1: Sei que sexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? Non me faga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede algo o sinte?
3: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezaba, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.

La Résistance, capítulo 5. Toma solución final, Malavesta. Peirao de Deauville, cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia, no albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións veñen de Fiofilsumec. Que raio celebrarán hoxe?
1: En que mundo vive, Messie? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Un a un e despois...
0: Vin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Ustede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si vous plaît.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messie!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messie.
0: Se me llaque ven para aquí.
1: Sí, Messie. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: Maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Elga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messie.
0: ¡Ay!
1: ¡Ay, yo ven! ¡Ahora la venganza! ¡Llegó!

0: Fräulein Helga, Arda Troia, non è?
1: Già, Herr Kommandant, Arda Troia.
0: Cegar in cer. Fräulein Helga.
1: Herr Kommandant.
0: A miña parabellum pistole.
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant. Frédéric. Frédéric. Frédéric, bonito. Frédéric.
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero é o amor verdadeiro? Au! Por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
2: Puta.
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos vos Koloski Gagarin.
0: De parte de quen?
2: Como a solución final, mala besta.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do Nordés, que segue chegando unha masa de aire frío e aínda certa inestabilidade atmosférica. Agardase unha xornada, comeza con ceos parcialmente nubrados e algún chubasco ocasional pola tarde. As chuvias serán pouco probables, teremos apertura de claros. As temperaturas semellantes ás de onte, as máximas quedarán nos 21 graus e o vento do Nordés hoxe soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia mantense nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e cunha circulación do Nordés algo menos marcada, pero que mantén o aire frío en superficie. Unha situación que trae ceos máis nubrados canto máis ao norte, unha primeira hora de néboas nos vales, e no norte non descartamos algún chubasco ocasional. Pola tarde a tendencia será apertura de claros. As temperaturas descenderon na madrugada as mínimas, as máximas apenas terán cambios, e o vento soprará do Nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do nordés que segue achegando unha masa de aire frío e aínda certa inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada, comeza con ceos parcialmente nubrados e algún chubasco ocasional pola tarde, estuvies serán pouco probables, teremos apertura de claros. As temperaturas semellantes ás de onte, as máximas quedarán nos 21 graus e o vento do nordés hoxe soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia mantense nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e cunha circulación do nordés algo menos marcada, pero que mantén o aire frío en superficie. Unha situación que trae ceos máis nubrados canto máis ao norte, unha primeira hora de néboas nos vales, e no norte non descartamos algún chubasco ocasional. Pola tarde a tendencia será apertura de claros. As temperaturas descenderon na madrugada as mínimas, as máximas apenas terán cambios, e o vento soprará do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil e logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas.

Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira é unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Sen gana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guicha en suspenso, escoita en paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete e mudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música, e o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do nordés que segue achegando unha masa de aire frío e aínda certa inestabilidade atmosférica. Agardase unha xornada, comeza con ceos parcialmente nubrados e algún chubasco ocasional pola tarde, estuviesen pouco probables, teremos apertura de claros. As temperaturas semellantes ás de ontas, máximas quedarán nos 21 graus e o vento do nordés hoxe soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia manténse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e cunha circulación do nordés algo menos marcada, pero que mantén o aire frío en superficie. Unha situación que trae ceos máis nubrados canto máis ao norte, unha primeira hora de néboas nos vales, e no norte non descartamos algún chubasco ocasional. Pola tarde a tendencia será apertura de claros. As temperaturas descenderon na madrugada as mínimas, as máximas apenas terán cambios, e o vento soprará do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián sendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en desia máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Da escola do, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas.

pase se lle chora. Non é broma, pra nos isto era o paraíso. E xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, botado guiso.

Ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestar un plan para finxir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrándose o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidad de precipitacións feas. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá a venres teremos os ceos alternando a nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. E que as últimas horas do día unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprando de compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá nevos e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona de ensinal de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en Viseiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM.

Pa' pa' un outro perdido, xa tu pa' outra pa' non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamo rapidiños pa' rompe cristal. Estes un dangón e nos queimando danos, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano falando.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos. Miña tierra, tierra donde me crié, ortiña que quiero tanto, figueiriñas que planté, prados, ríos, arboredas, pinares que movió vento. Paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar. Campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Caminiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar, mais son prove mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira porque encamiña, o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, ortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, levo-nos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor. Voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo che está Dios chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro desoidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrando o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidade de precipitacións febles. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos alternando nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. E que as últimas horas do día unha fronte pouco activa deixará precipitación febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte oeste da provincia de Coruña. Os ventos soprando en compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá nevos e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona densidade de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, va, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estou seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como siempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitoulle o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que Aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente. Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast, para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify. Volvemos cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo. Sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, sí, neste caso sobre todo da túa, que levas dando a turra con isto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe si, sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada, aquilo que se considera un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non le, imos ler a teoría comunista, nin cantaría internacional, nin nada disto.
0: Pensei que isto iba a ser da la turra con Gramsci.
1: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso limitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.

0: E isto ven por unha sencilla razón. Como se conforma o Estado, ou como se mantén, ou como chega a xente que está en puestos altos do Estado a esa situación. E normalmente a base de favores de outras persoas que xa estaban antes altos.
1: Exacto.
0: Entón, se ti estás debéndolle favores a unha persona, despois tens que legislar a favor de esa persona. E non somos ti e eu.
1: Son as grandes empresas, as grandes corporacións, non? Que é o que estamos falando.
0: Efectivamente. Homer Pero, Simpson.
1: Eso é un punto importante, que é que cada vez, cantos máis anos pasan, as grandes empresas, grandes corporacións, grandes poderes, incluso vamos a deixalo aí, porque moitas veces as grandes empresas son de X personas.
0: Sí.
1: Israel.
0: É unha persona.
1: Netanyahu, pero xa me entendes. Ou sí. Grupos de poder, non? Digamos, vamos a poñelo.
0: Sí, que además normalmente tenden a quimerizarse entre sí. Eles porque un compras os outros para acabar sendo grupos máis grandes.
1: Sempre, sempre son os mismos.
0: E despois vas a comprar un coche, resulta que ten a mesma plataforma que 600 outros diferentes porque son todos da Volkswagen.
1: Claro. Pois máis ou menos eso, pero cada vez estamos vendo que esas grandes empresas teñen máis poder. Se antes o Estado podía defender máis os dereitos dos persoas ou consumidores, ou deixaban lle facelo máis, nos últimos tempos cada vez vamos a peor, ¿no? É máis vorágime todo, ou dáme a impresión.
0: Que o Estado cada vez está máis comprado.
1: Claro. É máis como máis constreñido, o sea, fan máis presión as grandes empresas, non? Por así decirlo, non sei por qué.
0: Sí, non sei, onde o vin, en fin, que un periodista, creo, ou algo, dixo recientemente que siempre houve manipulación, siempre houve por parte sí. do Estado tejemanejes, pero quizás estamos na época na que máis a cara de perros están dando.
1: Sí, sí, sí.
0: É dicir, non hai ningún tipo de, bueno, vamos a esconder un pouquiño, non, isto é a luz do día.
1: Sí, sin cortapisas.
0: Temos o claro exemplo de Ayuso comprando un piso diante do piso da súa nai.
1: Pero xa non me quería meter en política, que tamén, bueno, eso bueno, xa é un exemplo moi
0: como
1: claro.
0: Que non, si me estabas falando do Estado.
1: No, pero o que me estaba falando das grandes empresas, quer dizer, que fan máis presión o Estado, sabes? Ayuso evidentemente fai esas cojones, pero me refiero.
0: Eu creo que xa non hai diferencia entre as empresas e o Estado, sabes?
1: Pode ser, eso pode ser un punto importante, pero quero decir que antes como que creo que tiñan máis medo a facer determinadas cousas porque sabían que a xente podía rebelárselles ou podían protestar.
0: Sí.
1: Creo que hoxe en día está montado de unha maneira, vamos a analizar como se foi levando a eso, non?
0: Sí.
1: De que a xente ten normalizado que isto vai ser así e non hai outra salida, sabes? Que se creo que un dos puntos claves polo cal isto funciona así agora, sabes?
0: Sí, bueno, é que eu creo que o análise era tan sencillo como que pouco a pouco foron poñendo a pezuña, como los como nos informou Tío Noam, que tuvemos xa un programa falando de Tío Noam, Noam Chomsky, para que non te ha familiarizado con este personaje, dixo que as cousas iban se facendo pouquiño a pouco, con pequenas cousas que vas aceptando, e despois ao final daste cuenta de que
1: sí.
0: Foi unha marabunda absoluta.
1: Que este tan infiltrado na sociedade que despois xa non sepas dicir isto é injusto, sabes?
0: É que, claro, hai veces que son cousas tan pequenas que diste non vale a pena levantar a voz por eso.
1: Está tan normalizado xa que diste
0: pero despois son tan grandes que tal. Eu, si queres, donche datos, porque vexo que estamos aquí embarrando,
1: dai.
0: Sobre a vivienda. Que aquí bueno. É cando a xente entra en depresión. ¡Vamos! La ruleta bueno, de la fortuna.
1: Quería dar uns datos de vivienda, pero moi lights. ¿Por qué? Porque nós xa temos un programa na primeira temporada que se chamaba A Xeración Esgotada, os millennials, ¿no?
0: Sí.
1: No que falábamos moitísimo da vivienda e do estado, bueno, da nosa generación e de por que estamos así, ¿no?
0: Aclaro que estes datos solo son de quen ten a vivienda.
1: Exacto.
0: E quen intenta tela. Simplemente eso, ¿eh?
1: Pois pues adiante, Vito.
0: Mira, en estes momentos, para ser exactos, o 15% das viviendas de España pertenecen a fondos. Entendamos fondos como empresas, bancos, fondos buitre,
1: fondos de inversión, grandes, ¿no?
0: BlackRock, por exemplo. E o outro é un 42% pertenecen a propietarios que teñen tres ou máis casas. É importante decir tres ou máis, porque se ti tes dúas, por exemplo, unha pode ser para verán ou para outro familiar, sí, para que sí. Vive aí, non
1: o,
0: pasa
1: o
0: nada.
1: Para teu fillo e outro para ti.
0: Pero ti cando tes tres casas, é evidente que aí
1: que eres un gran propietario seguramente, ¿no?
0: Sí, seguramente, no, eres un gran propietario e unha está para especular ou para ganar máis casas.
1: Que claro. Esa é a frase.
0: É que, a ver, está a mítica frase dunha señora que están entrevistando dicindo é que teño problemas cas casas, non sei en que, o periodista gira e se di, bueno, claro, é que usted ten 10 pisos en este bloque, ela, non dijas cantos teño.
1: Claro.
0: A ver.
1: Señora.
0: Bueno, Facendo as matemáticas sencillas, son 57% das viviendas pertenecen a estes dous grupos, é dicir, a persoas que especulan con casas e que, polo tanto, poden manipular os precios, máis ou menos organizándose un pouquinho.
1: Uh-huh.
0: E deixanos en total un 43% das casas que son de xente que vive nesa casa. É dicir, menos da mitad das casas deste estado son de xente que vive nesa casa.
1: Buen porcentaje.
0: Despois, isto hai veces que se suele intentar resolver dicindo, hai que facer máis casas.
1: Sí.
0: No. Estímase que, estes son datos un poquito tirados al moco, pero son 700.000 casas as que serían necesarias para cubrir toda a demanda e que se acabara este problema. Problema que solo se crean 120.000 ao ano, entonces pois, non chegan, non. Pero hai que xuntalo cos datos anteriores, porque máis de 60.000 casas desas van a ser compradas por persoas
1: ou
0: por entidades que xa teñen casas e que van a utilizarlo para especular.
1: O sea que quedase na mitad das casas.
0: En menos da mitad.
1: En 60.000, máis ou menos.
0: Algo menos, serán 57.000.
1: Sí.
0: Hai que pensar que esas 60.000 casas restantes bájanse así, placa, co billete encima da mesa e dicen, xa é miña. Despois, solo datos para ver isto de como corresponde o tal. Na compra-venta, o 78% da actividade é de xente que busca casa, busca comprala. Uh-huh. E o 13% corresponde a vendedores. É dicir, hai un desfase absoluto entre unha cousa e outra. Así, as compras exitosas entre o fíxose unha encuesta a xente que supuestamente debería de estar en edade de comprar, uh-huh, e só o 4% das persoas dixo que compraron a vivienda o ano anterior.
1: Claro.
0: E un 12% intentou no, pero fui no totalmente incapaz.
1: Exacto. E aí xa, despois xa directamente a xente que non intenta porque sabe que é prácticamente inviable, ¿no?
0: Exacto. Despois o resto está de alquiler, di, bon, a quedar aquí quietiño, non fajo moito ruido, non vai a ser como xa. É solo para acabar unha cousiña. No primeiro terxo de 2026, o final de 2025, o precio interanual subiu un 12,9%. Estímase que a finales deste 2026 cresa outro 12% máis.
1: Exacto. Sí, esos datos tiños que cada ano en España, nos últimos anos, estaba aumentando o precio da vivienda un 13% cada ano, que é unha bestialidade. E que nunha parexa xa se destina máis do 40% dos sueldos en pagar solo a vivienda. O sea, isto todo provocado polo caldo de cultivo que nos acabas de contar ti, ¿no? A falta de viviendas e a demanda tan grande que hai de xente que xa ten casa, porque as vai comprar todas, ¿no?
0: É que
1: o casi todas.
0: A demanda poderíase cubrir sempre a cando pues, se aplicaran políticas que destinaran esas casas que chejaran as mans que teñen que chejar.
1: Exactamente. Pois claro, a presión das grandes empresas porque non se poña impedimentos para que elas sigan se facendo con todas as casas ou os grandes propietarios para que se sigan facendo con todas as casas provoca esta alza nos precios dos alquileres, porque a xente non ten casa, ten que vivir de alquiler. Con lo cual, que se está provocando? Que teñes que suscribirte
0: a donde estás vivindo
1: cada mes para pagar donde vives.
0: Que ao final,
1: o que se pretende que toda a vida, o sea, esto xa é opinión personal de nós dos, vale, pero o objetivo de todo
0: isto, dos puxo-me a min xa na súa boca
1: porque opinas o mesmo.
0: Sí.
1: O objetivo é que ti non teñas casa nunca e que pagues unha suscripción de por vida pola casa cada mes.
0: Pero se te fijas, xa
1: porque ti acabas pagando moito máis así?
0: Sí.
1: É máis caro?
0: Evidentemente, non, é moito máis caro. Que isto hai unha escena como se chama esta serie? É unha serie de Danny DeVito, que eu creo que en España non se chegou a dar, que é It's Always Sunny en Filadelfia,
1: creo que non
0: se dou. Hai dous chavales, din, eu non pago casi nada polo meu sofá, teño alquilado e pago nada, 3 duros por el. A Dani De Vito dixe, oye, pero ti canto tempo levas con el alquilado? Era como 10 anos ou así. Puxo xa facer cálculos e dixe, creo que pagastes como $10,000 por ese sofá que non che valía nada a semana.
1: Claro.
0: E claro, o tío flipou. Pero
1: claro, pero a presión fiscal que hai é a única opción viable porque ti non eres, o sea, non che están deixando acumular a riqueza suficiente para comprar unha casa. Por qué? Porque cada ano vai seguir subindo, sabes? Entonces, sabes, ponches a presión, disti, é que non vou poder comprar nunca porque é que para nada que ven, máis cara, ¿no? Entonces, a única solución que me quede é pues, seguir vivendo alquiler, é que sea o que Dios queira, ¿no? Que o que lle pasa.
0: No, pero se si te fijas, falando antes que dixamos de, bueno, dixen, pero o sea, que ti pones palabras na miña boca, poño tamén as dúas. Que dixamos de antes que Chomsky iba, dicía que tiña que ser máis ou menos paulatino. Se te fijas, pasou que as hipotecas ao principio non eran tan duraderas, pero despois pasaron a ser de hasta 50 anos. Eso sí. Foi unha escalada paulatina de cada vez son máis caras, entón necesitas máis anos para pagar.
1: Exacto.
0: Pero ao final poseíala. Eran 50 anos, pero poseíala.
1: Sí.
0: Ahora simplemente as hipotecas serían de 200 anos, entón claro, é imposible, xa non xa damos, por lo tanto estás de alquiler.
1: E moitas veces xa non chexas a tempo a casa. ¿Qué? Pero bueno, que a parte importante de todo isto, non? Que xa falamos moito das casas e das viviendas no outro episodio, pero o que provoca todo isto é que a vivienda sea, pois, entras en modo de supervivencia, digamos. Como non podes acceder a unha vivienda propia, non? Digamos. Isto que imposibilita as nosas generacións, sobre todo, non? Parte das generacións maiores, porque ainda acabamos de ver unha noticia fai pouco de que unha parexa en Arteixo tiñe que vir no coche, por exemplo. De que imposibilitándonos estructurar a nosa vida correctamente, sabes? Que añade unha presión a maiores, porque ese aveiro que dá a túa propia casa, ter o teu propio forma de vivir, tal cual, fai que podes estruturar a túa vida e te dediques pois a outras cousas. Pero o problema disto é que nunca vas ou pretendes que nunca teñes a túa casa, entonces non tes unha estrutura así igual que como se tuveras o teu fojar, non? Por así decirlo.
0: Home, sí, simplemente é que non tes unha base sobre a que construir.
1: Exacto. Así,
0: é un punto de partida sobre o que podes dir, bueno, eu teño unha habitación, podo facer que sea para un futuro fillo.
1: Exactamente.
0: Esto podo facer que sea onde vaya a traballar. No, ahora no, porque si ti compras muebles para unha casa que non a túa,
1: exacto,
0: o mellor dentro de un ano metenche fora.
1: E con todo isto de que falábamos antes, de que o sistema normaliza cousas que non son normales, tal e cual, entra o tema que che gusta a ti moito, que o de os términos de como co-living ou
0: sí, bueno,
1: seguir vivindo
0: a neolengua. Sí. Sí, esto é 1984, sí. George Orwell xa o dixo todo.
1: Seguir vivindo con 40 anos con outras personas desconocidas, prácticamente compartindo piso, que eso antes sería impensable, sabes?
0: Ese é a desgracia absoluta, sabes? É ofrecer divertido algo que é totalmente triste, ¿no?
1: Exacto.
0: Estás en colín,
1: somos jóvenes,
0: que divertido,
1: no,
0: tes
1: señor.
0: 40 anos, non tes un traballo fijo, dentro de dous días igual che meten fora desa habitación que estás pagando, polo que hai 20 anos pagábanos un piso entero.
1: E agora vou sacar unha idea dunha persona peculiar como poucas, que é Jesús G. Maestro. Pero ten unha idea moi moi boa que dicía que cando pasaban este tipo de cosas, ¿no? Compartir piso hasta os 40 anos e todo isto, estabas obligando as persoas a compartir espacios íntimos con persoas desconocidas, non? É unha maneira de erosionar a estabilidade a unha persoa psicológicamente, non? Para que? Para que estemos máis individualizados, non? Para que penses que non hai oportunidade de crecimiento nin futuro prácticamente, e che manejen máis facilmente, que é o que está perseguindo un pouco todo isto, non?
0: E que ti crees que a mí parece tamén unha contradición aquí que aparece, que estamos individualizados a más non poder,
1: sí,
0: pero ao mesmo tempo somos unha masa uniforme, sabes?
1: Sí, sí.
0: Que non se pode individualizar del todo, porque é o que dixes ti, non tes o teu espacio.
1: Exacto.
0: Entonces non podes, digamos, construir a túa personalidade dun modo claro e evidente.
1: É que as personas, bueno, os chavales, chamalle como queiras, as personas de 20, 30 anos, non se, antes emancipábanse, non? Salgo da casa do meu pai, tiña a miña nova vida, pero ahora tampouco te emancipas. Por que? Porque non, o sea, emancipaste de teus pais, pero nunca te emancipas porque o xigente, o que estás conectado son os bancos, os grandes propietarios, non? Nunca teño a miña propia vida totalmente, sabes?
0: Que además, digo unha cousa, é moito peor o banco. Porque
1: sí, sí, total, porque non hai ningún tipo de relación.
0: Claro, que este era o que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contara nun podcast aquí, que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, e dixía, con quen podo falar? E dixía, no, é o banco.
1: Non podes
0: falar con nadie. Entón, ti co teu pai e que a tua nai podías negociar, non podías ter un tira e afloja, a chejar a términos medios. O banco, sí, no. Ti eres un número, ou pajas, ou a tomar por saco, que ven outro.
1: Total.
0: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
1: Sí, totalmente...
0: Esa está.
1: É un monstro, non? Digamos.
0: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
1: Pois Esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquileres e suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só é un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
0: Sí, pero fíjate que ahora, para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización despois iría tamén, claro, se poseas as túas cosas, eso, desarrollas a túa personalidade a través do que tes, pero si fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén,
1: claro,
0: porque a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
1: Exacto, pero o problema é que ainda por riba ahora tampouco, ainda comprando non son túas as cousas, que ahora vamos a falar sobre eso.
0: Sí, xa era para tirar a caña isto.
1: Vamos a facer un descansiño e empezamos co segundo bloque.
0: Que vas poñer ahora?
1: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
0: E desflipar.

0: Vaya de mardo e tal. É un fragmento dun tema, sí. Este tema é moito bastante, pero
1: aparece en Sohaya, lírico antes, pero aparte de Casey, a verdade que o reventa. Además, notas que ten rabia no uso, sabes? Y...
0: aparte hardcore de Casey. Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, ¿no? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, ¿no? Ou cousas, comprar cousas.
1: O coche, a segunda inversión máis grande
0: da tua vida, ¿no? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, ¿no? Entonces,
1: recordemos como Henry Ford va a subir o sueldo aos seus traballadores
0: para que compraran un coche. Entonces, fai moita gracia que un dos adalides do capitalismo final, que ter un coche ou unha casa, esténse desmoronando por non ter nada, que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo, que nada é teu.
1: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto
0: así
1: que nin sabe o que ten.
0: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero decir é que unha das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
1: Sí.
0: Pois claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
1: Que son o Estado. En realidad,
0: ou en parte.
1: Sí, son... a piel de... o Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
0: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa, cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros, ahora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
1: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
0: Exacto.
1: Ese coche...
0: Oh, no, anyway.
1: Ese coche que se anunciaba por pouco máis de 6.000 euros, que sí. Me acordo de ese anuncio.
0: 6.999.
1: A día de hoxe vale 14.450. Claro, é o peor é que os materiales son de peor calidad, en vez de ter controles, ten unha pantallica, que ao final, si se estropea a pantallica, se estropea o coche entero, de máis mierdadas.
0: Claro, entonces a subida esta de precios, como no caso da vivienda, que está provocando? Que fuxas máis de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, e xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por exemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
1: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
0: Sí, empezou por aí.
1: Pero despois, vamos, meternos a calza perro.
0: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis. Que... é moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pajastes por o asiento calefactado.
1: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou, quero dicir, xa gastou os cartos.
0: Ese é o punto que eu quería chegar. Ti xa pajastes por o asiento calefactado, por qué? Porque está no precio do coche, porque che venden o coche, e eso xa está aí dentro do coche. O asiento calefactado está instalado dentro do coche, é dicir, ti pajastes por eso seguro, senón non te vendería.
1: Pero non podes sacar rentabilidade.
0: Claro, pero non o podes usar. Porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
1: É que o tema da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo ou tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales, outra vez, que isto era unha tecno... como é?
0: Unha tecnocracia destas?
1: Non é unha tecnocracia. É unha... como era o sistema medieval? Feudalismo, tecnofeudalismo.
0: Dios, encántame ese concepto.
1: É que mola moitísimo, porque claro...
0: feudalismo pero tecnológico, ¿no?
1: Claro, hai un par de empresas ou de
0: matrices. É peor porque se controlan moito máis.
1: Que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
0: É o objetivo de todo. Da suscripción ao final é controlarche.
1: Sí.
0: Que non podes escapar por ningún
1: lado. Eles saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti, se o queres, vas a ter que pasar por min sí ou sí. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este. E ningún deles a vai a baixar. Porque ti necesitas eso, sí ou sí. Así que tens que pasar por eles.
0: Outro exemplo que quería comentar. O caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla que permitía apertura do garaxe automática con un botón e tal.
1: Do garaxe.
0: Sí.
1: Ou la garaxe, como en francés este.
0: Claro. Diste, vaya gilipollez. Pero no, porque si non tens que baixar a abrir o garaxe, sabes? Non sei que...
1: Tambén che dixo unha cosa. Que, en...
0: que antes...
1: Este tipo de cousas moitas veces vincúlanse a unha cierta comodidade excesiva.
0: Exacto.
1: Por nosa parte.
0: Pero por que? Porque tamén xa acostumbraron a todo eso.
1: Xa, pero quero dicir, empecé a verdad que cando estaba na casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade e libertad, que aquí
0: sí.
1: Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser
0: sí.
1: Más libre ou ter más práctico, más fácil que sea todo
0: que eso iba a tocar o tema de Netflix en realidad, todo
1: claro,
0: eso, porque ao final...
1: Claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así. É verdad que, sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona, non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
0: sí.
1: De distracción, simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. É a verdad que te sientes bastante máis libre, porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos que ao final si te 50 non sabes que facer.
0: Perdón,
1: que acabo de dicir que teño sempre.
0: Pero atención a isto, porque isto é un punto importante, porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é solo comodidade.
1: Bastía de ser un filósofo.
0: Sí.
1: Dilo ya.
0: Heinz Bad.
1: Vale.
0: Vale, que fixo un libro que era A sociedade do medo, chamase o libro.
1: Vale.
0: Pero bueno, quería chejar despois a ese punto, pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal,
1: sí.
0: É a presión social, é como, por exemplo, vou meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de, perdón. Cun mínimo de búsqueda.
1: Vón alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
0: piratear non é roubar.
1: Efectivamente.
0: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad, sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que es tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. Sabes, quero dicir, por que non pagas Netflix? Que xa é normal. Sabes? Non me sales cojones.
1: Che digo unha cosa, que se te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque...
0: Sí.
1: Foi a eses principios do 2000, cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, dios mío, Ares, que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Ahora pensamos que, pensar en aquel momento que eran
0: sí,
1: caras.
0: Sí, era irrisorio.
1: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais, e fixeron que as cousas estuveran baratas. Entón dixías, por que me pon a matar?
0: Claro, pero aí que estaban facendo... Estaban iniciando o sistema,
1: sí.
0: É dicir, vamos a crear unha cousa accesible, vamos a crear unha cousa accesible e barata para que dixas, non é necesario piratear, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban creando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
1: cada vez máis basura, por cierto.
0: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
1: Sí.
0: Pues no, non a vin. ¿Cómo é que non o viste? Si todo o mundo está falando de eso, ¿sabes?
1: Sí, pero que además é eso, que como non vistes esta serie na súa completitud,
0: ya,
1: ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Porque o que se facía antes era, que este está documentadísimo, que ahora además as plataformas empezaron a facelo precisamente por esto, que si sacan un capítulo o lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo.
0: Exacto.
1: Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa
0: serie. É por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. É por eso tamén as alarjan tontamente, etc.
1: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non? Pero...
0: pero bueno, o tema é es que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
1: Sí.
0: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, non? Por exemplo, o que sí. Falábamos. Ahora está moi... de moda o tema de Sony, que Sony fixou un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non se xades o tema videoxogos, igual non o sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai a haber xogos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai en relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripcións e todo isto. Por qué? Porque si ti non tes xogos físicos, perdes o control sobre os teus xogos, porque se non hai físico, tens que descargalo da tienda de Sony, do seu software.
1: Sí,
0: en calquer momento
1: podes que, quitar.
0: Ese é o tema, que ti non estás comprando un xogo, estás comprando unha licencia de uso.
1: Que así enlazamos co que estaba dicindo ao principio.
0: Que eso é un dos problemas que está tendo en Europa ahora, porque ti cando ibas a comprar na tienda, poñeche comprar. Entonces teria que poñerche alquilar, en todo caso.
1: No, pero
0: la letra pequeña sale, pero
1: a Unión
0: no sale.
1: Europea doulle razón a esas ventas.
0: Sí, sí, doulle razón.
1: De que é totalmente legal e que non hai ningún
0: sempre
1: tipo de problema.
0: Sempre que especifiquen que, sí, que
1: pero,
0: poña que...
1: Pero
0: que...
1: pode poñer comprar, quero dicir,
0: sí.
1: Sin problema. Que eso, xa hai varios, porque a xente dirá, bueno, pero desaparecerán... No, xa desapareceron varios xogos que...
0: Sí,
1: The Crew, Anthem, New World.
0: No,
1: xa desapareceron que a xente comprou nos, non pode xogar a eles. Claro, en ninguna plataforma.
0: No, desapareceron moitísimos máis.
1: Sí, pero eses foron os que máis deron
0: mira,
1: a hostia.
0: Por exemplo, máis claro, Ajo, PS Vita, PS3, todo o que compras desas tiendas, esas tiendas xa non funcionan.
1: Ah, no, eu teño unha Play 3, non funciona.
0: Claro, tumbaron eses servicios. Entón, se compraste un xogo aí, xa non podes xogar a él. Cabe, se o tes en físico, sí. E quitando físico, tamén se quitan as ventas de segunda man, que é onde ven todo isto tamén. Eles queren facer cartos por cada persona. Se eu compro o xogo, comprendo 20€. E despois yo deixo a Víctor, é unha venda que perden. Se Víctor quere xojar, pode xojar o meu, porque yo presto. Ou revenderlo a 5€.
1: Non só eso, non.
0: Pero desta maneira, compro eu por 30€ e compro Víctor por 30€.
1: Ti pensa que a nivel capitalista, a eles vendes que nin ao pelo que sea digital. Porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico. Non hai que producir os libretos, porque ti pensa como viñan os xogos na...
0: As caixas, os Blu-rays, todo.
1: Que, jove, non só eso, sino tamén a posibilidade de errar. Porque, por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug, e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei cantos cartuchos.
0: Sí.
1: Era tirar a basura unha pila de cartos. Despois solucionaron o co expansion pack e ademais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xogo e non hai maneira de arreglarlo despois.
0: No, porque bueno, compraste un servicio, tampouco é algo físico. Xa, sabes?
1: Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto. Ademais, non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Se o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
0: Eso lo podes pasar por unha tienda que é a deles.
1: Que é a deles.
0: E vai ser ese.
1: E non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
0: E isto, ainda que pareza... banal ou tal, ten máis intríngulis. Por que? Porque ti entras a esas tiendas cun usuario de PlayStation, cunha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xogos moi asiduamente, entonces a este tipo igual lle meto o xogo a 20€, pero Iván, que compra xogos máis asiduamente, creo que por 40€ xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
1: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
0: Exacto.
1: E no, nada no medio pode pelear contra esas normas. Así que eles, se lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos. De xente que non fixera absolutamente nada, pero Nintendo pensaba que sí.
0: Revoca o acceso e xa está.
1: Xa non tiñas un ladrillo directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran base que o xogou Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, que a Mega Drive. Eso levou a que básicamente Nintendo tuviera que hacer exactamente lo mismo.
0: Claro, pero el problema es que ahora se abundan todas para exactamente lo contrario.
1: Eso que me, a ese punto que quería checar. Ahora eso es un oligopolio total que din, vale, o precio vaya a ser este. Ya está. Sí. Tienes que pasar
0: ahora,
1: por ahí.
0: Ahora que fan es subir, suben un, y din, ay, pues yo también subo, que si cola este. Eso es lo que está pasando ahora realmente.
1: Sí, además que se venden xojos muchas veces que apelan a nostalgia, como por ejemplo Pokémon Rojo, que sacaron hay poco, y venden por 30 euros. Porque solo vas a poder xojar ahí.
0: Exacto. Pero
1: ¡spoiler! Esto, ¡no!
0: Esto faime entrar otra vez no tema das suscripcións. ¿Por qué? Porque como ahora... ¿Qué está facendo esta xente, non? Aparte de eliminar os xogos físicos, non? Que tamén diga que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se está, estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? O sea, son datos...
1: Sí, es.
0: Non,
1: esa como,
0: non son realistas porque ti estás imposibilitando as persoas que se den físico fácilmente.
1: De que o Euromillón, sobre todo, toca a xente que... O toma con, no, que xoja de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
0: Claro.
1: Entonces a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propenso a que toque aí.
0: Aleatoriamente.
1: É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
0: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos. Por el sistema mismo, ¿no?
1: Claro, no, aquí,
0: no por la gente.
1: Ese rollo que ellos mismos provocan un problema para decir que esté un problema.
0: Por ejemplo, a burbuja de inteligencia artificial.
1: Bueno, pero eso ya es otra cosa.
0: No, pero espera, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque por la burbuja, o entre comillas, eso fai que los componentes electrónicos estén más caros. Porque para los servidores de inteligencia artificial necesitan más RAM y toda RAM se va a ir para eso, ¿no? Esto fai que sea más caro comprar RAM, por ejemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que o que eles queren, que esto é moi complicado, ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Esto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas que cada vez aumentan máis de precio, consolas de 2015, estamos falando, por ejemplo, a PlayStation 5. Esto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero sí, están pero... intentando metelo por calzador, sabes?
1: Está tranquilo que farán que funcione.
0: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre, que entre. Por, non funciona porque nadie está, no sei, usando juicio, dispuesto a pagar por xojos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento...
1: Nadie quería pagar Spotify por esa música.
0: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entonces.
1: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estos
0: quedan
1: momentos.
0: Quedan 10 minutinhos. Bueno, pues entonces, como reflexión final, si te parece, voy a hablar do filósofo...
1: Cuidado, que también teño un par deles.
0: Do filósofo ese, James Watt.
1: Si quer, vamos a contrapuñelo, si quieres.
0: Sí, nada, James Watt, bueno, a parte inicial es un poco miña, ¿no? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen más, claramente, ¿no? O sea, cada vez ganan más cartos. O sea,
1: explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
0: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora, que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de estatus, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí, che mira raro rollo, estás descargando unha página pirata, e, no, pero página de Netflix, son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pois pues non somos mortos de fame, pero nada, janda, pasar por ese aro, sabes?
1: Xa, que isto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é Debord,
0: ¿sí?
1: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
0: Exacto.
1: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
0: Exacto.
1: Hacia fora.
0: E ahora mismo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
1: Pero... Claro, pero esto, aí está a cuestión. O rollo é que ti eras... Bueno, es o que tes. Es unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronos, si alquila, saleche máis barato,
0: sí.
1: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entonces a xente empezou a alquilar, e cando se estabilizou...
0: Barra suscribirte, chamalle como que
1: é. Barra suscribirte, cando xa se estableciu como normal alquilar, entonces é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixeron, é que comprar xa non se pode.
0: Esto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche. Porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro e pagar un renting,
1: sí.
0: Que ter un coche de merda, pero que sea teu, sabes? Porque estou proyectando unha imagen, sabes?
1: Ao mesmo tempo, como che están dicindo que vales tanto como que tes, a maneira de conseguir máis cousas, aparte de alquilar e baixar, como lle pasa ás empresas, reducir os costes, uh-huh. E aumentar os tal. Ti tens que aumentar os ingresos. Entón, o que che dixeron na túa matraca de millennial foi que tiñas que traballar moito máis para ganar moito máis.
0: Era mentira.
1: Entón, agora, aquí dase a coalición das dúas cousas. Estamos queimados porque traballamos a Dios e a nuestra madre para ganar 4 duros.
0: Uh-huh.
1: Eses 4 duros duranos 2 días porque temos que manter un estilo de vida absurdamente alto que é imposible.
0: E aquí...
1: Aí está el club de la lucha.
0: Está a teoría do libro de James Watt, que era a sociedade do medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente agora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Eu quero ter un coche.
1: Por medo a caer na pobreza absoluta.
0: Exactamente. Senón por las negativas que é o medo de quedar atrás. O medo de non estar o día, o medo de non ser de clase polo menos media, senón de estar de parecer pobre ou de ser pobre, sea o que sea eso, ¿no?
1: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel e o que intentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
0: Exacto. Como o futuro é incierto, ¿no? A xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero que está claro que non podo parecer pobre, ¿no? Se resume un pouco de todo, tristemente.
1: Sí, que é comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
0: Sí. Esto tamén fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no? Esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
1: Devora dos 60.
0: Claro, pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026, pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO, que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
1: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
0: Ves, xa o puxen adrede.
1: É a maldita decías? Neolengua, FOMO. Que FOMO?
0: Pues que é como con living.
1: Xa, pero é... quero dicir, eso demostra
0: teño que montarlo porque mental porque dá visitas.
1: Xa. Eso demostra a teoría de Sapir-Whorf que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai 2 días non existe esa mierda, xa, non tiñas ese medo. Pero sí. Ahora verbalizouse. Ahora existe. Ahora verbalizouse, polo tanto existe.
0: Realmente xa o tiñas, pero
1: non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
0: Pero ahora xa non é...
1: Porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
0: Pero a cultura do fome xa non é o tema de quedarse pobre.
1: Xa.
0: Sino que...
1: Para ser pobre.
0: Sí, non, é o tema de non estar o día. O sea, de quedarte fora do momento,
1: sí,
0: sabes?
1: Sí, sí. Esa sensación de... Podría estar facendo esto e non
0: viste,
1: estou facendo.
0: Non viste a última serie de Netflix? Pues no.
1: No, no me vi.
0: Es que ese es el tema.
1: Realmente los Soprano.
0: Realmente a pregunta, ¿realmente es necesario Netflix? ¿Consumes tantas series y tantas películas o día o a semana o un mes para necesitar una suscripción así
1: o
0: que te dé pum pum pum pum?
1: ¿O consumes tanta música que necesitas un Spotify?
0: Si al final estás escuchando los mismos dos o tres discos o mes.
1: Pues cómpraos. cómpralos e telos aí.
0: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
1: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100 euros e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla. Que, por cierto, recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero si sí, nos botóns.
0: Incluso a nivel
1: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
0: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vou ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlist, non vou dicir como, mas para facer playlist.
1: Nos temos playlist, sí. Cosas sin publicidade e non fixamos nada ilegal.
0: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por se acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero está esa opción de reproducir música, sí, con playlist e tal e cual.
1: Eso implica investigar.
0: Pero xa non investigar, despois conto xa o gen, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
1: sí.
0: Claro, ya prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos
1: ao mes. Volvemos ao mismo.
0: Antes que non ter
1: Volvemos Spotify. Ao mismo de antes. Aquí.
0: Para ter os mesmos dous discos.
1: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
0: Claro, pero isto tamén xo venden como unha libertad.
1: Ti pero non é libertad.
0: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
1: Sí.
0: En a outra medida non.
1: Pero iso non, non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo momento. Claro,
0: fixeronche creer que sí que necesitas.
1: Pero non o necesitas. Aí pues onde está pensar de forma consciente.
0: Referencia a Charlie que desenvolvou MP3 para escutar música.
1: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10 euros, por cierto.
0: Óptimo.
1: E podo meter os CDs que teño, uh-huh, en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
0: Oh, eso non sabía eu.
1: Sí, entón pues, podo meterlle os meus discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
0: Pois pues, boa, Víctor. Pois, pues, como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero...
1: Uns 3 minutos e medio.
0: Como conclusión final, querías dicir algo ao respecto? Xa fixamos un pouco unha conclusión, non? Pero...
1: Eu recalco eso. Ao final estamos vivindo con demasiadas cosas. Esto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta esto. Esto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, uh-huh, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocemos como Buda, que se dou cuenta de que si tens moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, uh-huh, que Buda era un príncipe, uh-huh, en todo momento el tiña o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixo yo sentir apatía, básicamente. Dije, ¿pa qué? Si total, bueno, ter. Entonces no había ningún tipo de esfuerzo y por lo tanto no valoraba nada. Lo que fixo fui pasar a otro extremo y hacerse absolutamente pobre, huindo de su casa. Cuando estaba medio muerto de fame, pues se cuenta de que tampoco era una opción de vida. Así que cuando caí debaixo de un masanseiro, empezó a comer as masans, douse cuenta de que si tens de comer un par de cousas más, unha casa, por ejemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pues podes ser moito máis feliz, porque non te tens que preocupar de 20 cousas. E si tens 2 CDs de música, vas a escutar esas 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tens 50 opcións, non vas a saber que elegir, e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, que é pensar, el ojo o siguiente CD será, non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos, dame
0: non
1: pereza.
0: Non sabes nin por pesar.
1: Dame pereza xogar. Así que, menos es más, hai que empezar a pensar de forma consciente de si a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidade que nos venden. E pouco máis que añadir.
0: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
1: Ligerito o programa.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrando o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidad de precipitación débil. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos alternando nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. De cara a últimas horas do día, unha fronte pouco activa deixará precipitación febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte e oeste da provincia de Coruña. Os ventos operando en compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre, recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá nevos e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona de ensenal de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: despois deste baile, preciso unha duchinha que estou suando cousa fina.
1: Con Lagarto.
0: Con Lagarto de que? No, no, eu duchome só, non quero animais de compañía.
1: Tastivo, con xabón de la...

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrando o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidade de precipitacións febles. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos alternando a nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será cos ceos moi abertos no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. E cara últimas horas do día, unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprando de compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre, recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá néboas e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona de ensenada de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos soprando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: ¡Haitairo! 103.4 Cuac FM, música local.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Chegou.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando nubes cos claros, nubrándose o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidade de precipitación febles. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos alternando nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados, a temperatura mínima arredor dos 15 graus e a máxima en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. E que as últimas horas do día unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte oeste da provincia da Coruña. Os ventos soprando de compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá nevos e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona densidade de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frouxos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: ¡Gaitairo! 103.4 Cuac FM, música local.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrando o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidade de precipitacións feas. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos alternando a nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. De cara a últimas horas do día, unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte e oeste da provincia de Coruña. Os ventos soprarán de compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre, recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá néboas e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona densidade de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído, desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovía en Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1900.

Escribo un poema de deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmí o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o segredo da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos alternando a nubes cos claros, nubrando o ceo de cara a últimas horas do día con posibilidad de precipitacións débiles. Os ventos operando ao norte serán moderados. Na xa de mañá venres teremos os ceos alternando a nubes cos claros, co ceo máis aberto especialmente pola tarde. Os ventos operando ao nordés moderados, a temperatura mínima alrededor dos 15 graus e o máximo en torno aos 21 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será el corceo moi aberto no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte. E que as últimas horas do día unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte oeste da provincia de Coruña. Os ventos soprando de compoñente norte serán moderados. Na hora de mañá venre recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, teremos durante a mañá néboas e nubes baixas en zonas do interior, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar unha zona densidade de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente na zona da Mariña. Os ventos operando ao nordés en xeral frousos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac